0: Nataka kujifunza Kichina.
1: Nataka kuijua China.
2: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
3: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
4: Habari yenu. Karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Joshua.
5: Lei sola.
4: Chama. Umechelewa. Nini mbaya na wewe leo? Hupumui vizuri.
5: Lei sola. Lajeri la lu shang du che hen yan zhong, so yi wo yi lu pao guo lai de.
4: Ati? Umekimbia kuja hapa kwa sababu kulikuwa na msongamano wa magari. Je, uliondoka ukiwa umechelewa leo?
5: 是的，今天我起晚了，所以很晚才从家里出发。
4: Kwa hivyo uliamka ukiwa umechelewa leo asubuhi. Ndio maana nilikupigia simu na hukujibu. Nilifikiria ulikuwa umenikasirikia kwa sababu jana sikuenda nawe kula chajio.
5: 我没有生气了，你这么好看，我怎么会生你的气呢？
4: Hatuwezi nikasirikia kwa sababu ninakaa vizuri. Chama, wewe ni mkarimu sana. Ulikula nini jana usiku?
5: 昨天晚上在一个新开的饭店吃了饺子，那里的饺子比好吃饭店的饺子好吃多了。
4: Je, ni kweli kuwa dumplings za kuchemshwa katika mkahawa huu ni mzuri zaidi kuliko katika mkahawa hao chi? Ningependa kuzijaribu pia.
5: Joshua, na wamedanghoerjuchiwa, zemeya?
4: Sawa sawa. Basi tuanze kujifunza yaliyomo leo.
6: 好的，让我们看看今天跟小帅和孔丽丽发生了什么吧。好的。小帅，昨天我给你发微信了，你怎么没回？啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。小帅，你给我发了
7: message 在那 kwenye WeChat，
8: 怎么没回？啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。小帅，你给我发了 message 在那 kwenye WeChat， 怎么没回？啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。小帅。
4: 昨天我给你发微信了，你怎么没回？啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。小帅，你给我发了个短信在那，怎么没回？啊，不好意思，昨天你给我发了个短信在那，怎么没回？啊，不好意思，昨天你给我发了个短信在那，怎么没回？啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。小帅，你给我发了个短信在那，怎么没回？啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。小帅，你给我发了个短信在那，怎么没回？啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。
5: 你给我WhatsApp发消息了？我没有看到，因为我很少用WhatsApp。啊，
4: 啊，几位我注意啊，WhatsApp，我来查查啥呢？对。关于我去哪，我注意啊，program干你，挂工作。在中国，我们都喜欢用微信。这个软件呢，不仅可以发文字消息给你的好友，还可以发送语音消息，还可以聊视频、打电话。啊。
5: 啊，あちこちな便利な組み合わせ。对，这，hiyo ni WeChat。コピティア WeChat、tunaweza pia kutuma ujumbe wa maandishi、ujumbe wa sauti、video za工作、na kupiga simu。对，你还可以把你想分享的东西发在微信的朋友圈里，别人就可以看到你分享的心情和动态了。啊，hivi。
4: kutuma vitu ambavyo ungetaka kushiriki katika duara la marafiki la WeChat. Marafiki wanaweza kuona hali na mienendo tunayoshiriki.
5: Mm, 是的，你看，这个软件就是微信，你只要注册一个账号就可以开始使用了。那你看我昨天在新的饭店里吃饺子的照片，是不是很好玩啊？
4: Unaweza kuwa na WeChat yako kwa kujisajili kwa akaunti. Hivyo ni vyema. Pia mimi nitakutumia ujumbe ili uweze kuona vyakula vya Kichina nilivyopika.
5: Haya haya. Joshua, 刚才你在对话里有没有听到? 其实小何也用微信给小帅发过消息.
4: Sivyo? Ati pia Xiaohe alimtumia Xiaoshuai ujumbe kupitia WeChat. Anataka kusema nini?
5: Xiaohe说，小帅，昨天我给你发微信了，你怎么没回？ Joshua，这句话你听懂了吗？
4: Xiaohe alisema hivi. 小帅，昨天我给你发微信了，你怎么没回？Nadhani hii sentensi inamaanisha ya kuwa Xiao He alisema kuwa alimtumia Xiao Shuai ujumbe jana kupitia WeChat na akamuuliza Xiao Shuai kwa nini hakuenda nyumbani. Niko sahihi?
5: 前面一部分说对了，小何昨天的确给小帅发微信了，但是你怎么没回这句话的意思不是问小帅昨天怎么没回家。
4: ati nini? Ati kifungu ni zema mei hui hakimanishi kwa nini hukuenda nyumbani kweli?
5: 不是啊，你怎么没回这句话里的回字不是回家的意思，应该是回复消息的意思。
4: ati neno hui katika sentensi ni zema mei hui inamanisha kujibu ujumbe。kwa hivyo Xiao He alimtumia Xiao Shuai ujumbe wa WeChat lakini Xiao Shuai hakumjibu.
5: 这次就对了。
4: kwa nini Xiao Shuai hakumjibu Xiao He? Ni ujeuri kutojibu ujumbe?
5: 是的，所以小帅说啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。
4: 啊，ndio。小帅alienda kumuona Lili aliyekuwa mgonjwa jana。
5: 是的，所以小帅对小何说不好意思，用这句话来表示抱歉。
4: Anapaswa kusema不好意思。Hii sentensi inaweza tumiwa kuomba msamaha。
5: 那你说为什么小帅去看望丽丽就没有回复小何的消息呢？
4: Je, Xiao Shuai ataenda kutembelea Lili ikawa alisahau kujibu ujumbe wa Xiao He?
5: 非常对，刚才小帅就说我忘记了。
4: 我忘记了。这 hii sentensi inamaanisha alisahau。
5: 是的。
4: 这样吗？Hivyo ni vibaya. Nilisahau kupigia mamangu simu。
5: 啊，那你下班之后快给他回电话吧。
4: Nitampigia nitakapoondoka kazini。Hebu sasa tukarakishe。
5: 好的，那最后让我们再来复习一下今天的对话吧。
4: Ndio. Hatimaye wacha tuyapitie tena mazungumzo ya leo。
8: 小帅，昨天我给你发微信了，你怎么没回？
6: 啊，不好意思，我昨天去看丽丽了，忘记了。
7: 小帅，nilikutumia ujumbe jana kwenye WeChat, mbona hukurudisha?
8: Ah, pole. Jana nilienda kutembelea Lili nikasahau.
5: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
4: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao, kwa heri。
3: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
9: Na ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku mwalimu wetu yuko hapa tu kutufunza lugha hii ya Kichina. Mwalimu.
10: Naam, wa shule ya Lobi Dashi Kong Zi Xuan Zhen Tuhan Jiao Shi, wa jiao bida lao shi.
9: Mwalimu huyo Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia kuhusiana na kujitayarisha kufanya mtihani. Nadhani tumezungumza hilo katika siku nyingine zilizopita. Lakini sasa unapojitayarisha kuna makosa madogo ambayo yanatokea wakati unafanya mtihani. Na ni makosa yanatokea kwa urahisi sana kwa sababu unajua mtihani saa zingine kuna tunaziita trick nyingi sana ambazo unaweza ukaangukia ukute kumbe ulikuwa unamaanisha hivi ukamaanisha vile vingine na ukakosa alama. Kwa hivyo leo hii tunazungumzia makosa ambayo yanajitokeza kwa urahisi sana katika mtihani wa lugha ya Kichina. Na mwalimu umeona makosa kama haya wakati ukifunza wanafunzi na ukiwafanyia mtihani.
10: Naam. In fact hapa tunasema sasa ndatumia my own experience. Huu mtihani nimeufanya. Alafu pia nimepata chance ya sasa kufunza Kichina. So nawatayarisha wanafunzi kufanya ule mtihani.
9: Naam.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: ¿这样的你，嗯，图看马微微？ 明天你是否依然爱我？ 借开始舞台的利亚库尼潘达， 不假思索， 你打他不谈多多样古比拉库西塔， 床边故事， 哈迪斯阿纳乌斯姆利瓦姆托托基唐达尼。